ya mi se onoka ho o mi ekwa ma ho na o ti nenu mi kire ho ani mi nyam ka ho asu mi jan ka ho sa wuti akra24.com from unia ka tenzo fele fidian to akra24.com na obaye enshira madame tefo yina se ani mi asama mi deja ho se me passa wode kwa adwendwe mu se wo ye wiase japade nyina na sa wo pere wo kra